0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי הגיע, ואין מה בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר
4: בהיום. היום, יום שישי, 31 ביולי 2026, י"ז באב תשפ"ו, איתכם באולפן. הרכב מרשים, הייתי אומרת.
2: ומורחב.
4: ומורחב. עומר זהבי, שון תמר, אני נעמה קויפמן, ואיתנו אורח נכבד, הלוא הוא רמי שרמן. שלום רמי.
5: שלום.
4: ברוך הבא. אז התכנסנו כאן היום.
2: בכינוס מבולבל כמעט.
4: בכינוס מבולבל, כי הדברים ככה... הלכו קדימה ואחורה ואחורה וקדימה. ואני צריכה להגיד שאנחנו בתוכנית הרדיו בשפה העברית שמשודרת אליכם מרדיו 4EB 98.1 FM וגם דרך הסטרימינג באתר.
2: נכון.
4: הנה, סגרתי את זה.
2: אז עכשיו נכנס לזה.
4: שים את זה עכשיו. קדימה. וואו, איזה ברדק. טוב, לא נורא, כולם כבר יודעים שאנחנו כאן, ולמה
2: לנו.
4: אנחנו מקשיבים לנו, ואיפה אנחנו, וגילי לא מקשיבה בלייב, אז אני רגועה, כי לא תחטוף שבץ. והיום איתנו, כפי שאמרתי, רמי שרמן. רמי הגיע אלינו אחרי מסע די רציני כאן ברחבי אוסטרליה הפעם.
2: של חודש?
4: אבל הוא במקור מישראל, נכון רמי? קיבוץ מעגן מיכאל, ורמי הגיע לספר על מבצע אנטבה, שבו הוא לחם בתור קצין המבצעים של סיירת מטכ"ל, כשהוא בן 23 בלבד. אנחנו נדבר עם רמי, נשמע את הסיפור שלו, את הרקע, מה הביא אותו לבריסבן, ומה בכלל גרם לזה שהוא תר את העולם, הלוך ושוב, ו... אם הזמן יאפשר לנו, אז אנחנו גם נציין...
2: טו באב.
4: את טו באב.
2: מגיע, מגיע לטו באב.
4: אני לא יודעת מי מכם יצא אתמול להסתכל על הירח,
2: ירח
4: אבל...
2: מלא.
4: וואו.
2: כן.
4: הירח ב...
5: וואו, היה.
2: כן?
5: שי.
4: ירח באוסטרליה, הוא בוהק יותר.
2: כשאת יוצאת לקאנטריסייד, או לאוטבק, אז זה עוד יותר מרשים, כי השמיים לא נגמרים.
4: לא נגמרים.
2: זה מטורף.
4: ואתם יודעים שבאוסטרליה רואים את הירח מהכיוון...
2: הפוך.
4: השני.
2: בדיוק בדקתי את זה לפני כמה זמן, שמוסיפים את הצ'ופצ'יק למעלה, לדעת אם זה
4: זורח או גורח.
2: אז פה זה הפוך.
4: נכון, בדיוק. אז אל תתבלבלו. כי פה, כשהוא זורח, הוא בעצם גורח.
2: גורח.
4: אבל עכשיו אנחנו רגע, ניקח רגע ונתחבר למה שקורה בעולם. האמת שבמקום להתחבר למולדת, וגם להתחבר למה שכתבו בקבוצת המגיבים, אז... אצלנו חורף, אבל באירופה וגם בישראל נראה לי שהחום קשה וכבד. אירופה עולה בלהבות, אנשים מתים בחום, מחום ולא בקטע מטאפורי. ואני לעומת זאת קמה כל בוקר ומרגישה שאני בתוך מקרר. כי
2: הבידוד המצוין של הבתים האוסטרליים.
4: אז זהו, אצלכם אתם, הבית שלכם מבודד כראוי או ש...
5: לא, אבל רציתי להגיד בקשר לאנשים שמתים מקור ומחום, כן. גם מקור מתים באירופה, כן. כל הזמן. מישהו עכשיו אמר סטטיסטית שיותר אנשים מתים באירופה מהחום מאשר באמריקה מכל הירי שיש. בקשר של להגיד כאילו, זה נכון שאצלנו יש רובים חופשי, עדיין אצלכם יותר אנשים מתים כי לא שמתם מזגן, זה מטורף.
4: כן. ובינתיים, בזמן שוועדת החקירה הממלכתית כאן באוסטרליה עוד חוקרת את האנטישמיות הגואה, וניכר ששונאינו מתרבים עם טיקטוק השעון, השבוע התבשרנו כי יש לפחות מישהו אחד שעומד לצידנו באש, במים ובזיקיות.
2: בזיקיות.
4: אני מתכוונת כמובן לבוי ג'ורג' עם שירו החדש, עוד נרקוד, We Will Dance Again.

0: ולדת היום יום הולדת לנעמה. נעמה, אוהבים אותך עד קצה העולם וחזרה.
1: מלא מלא מלא. שתהיי מאושרת ושמחה ובריאה ועם הרבה הרבה מזל.
2: מזל טוב.
0: אליס, מה את רוצה להגיד לנעמה? נשיקות.
3: נעמה, אחותי המושלמת, מזל טוב, אני אוהבת אותך הכי שבעולם, כל כך מחכה לראות אותך, וואו, אין לך מושג אפילו כמה. אני מאחלת לך באמת את כל האושר שבעולם, את כל הטוב שאפשר להציע. בריאות, כי זה באמת הכי חשוב היום, ושרק תהני מהחיים שלך, ואני כל כך גאה בך ובבחירות שלך ובמה שאת עושה.
0: נעמה, וואי, נשיקות.
3: נעמה, אחותי המושלמת, מזל טוב, אני אוהבת אותך הכי שבעולם, כל כך מחכה לראות אותך, וואו, אין לך מושג אפילו כמה. אני מאחלת לך באמת את כל האושר שבעולם, את כל הטוב שאפשר להציע.

0: מלא מלא מלא מזל טוב, ושתמשיכי ליהנות עם המשפחה המושלמת שלך באוסטרליה, ואולי תחזרו, אולי, למרות שעדיף אולי שם, זה בסדר, אני מבינה. אוהבת אותך הכי הכי שיש. נשיקות, ושנתראה בקרוב.
1: מה זה?
2: כן, זה הפתעה.
1: וואו, סופרייז. הרגתם אותי עכשיו.
2: כל
1: וואו,
2: הכבוד
1: אפילו
2: לשון.
1: אפילו רמי היה בסוד העניינים, מסתבר, והחריש. אין, ככה זה בן אדם מקצוען. טוב, אז קודם כל תודה לצוות הרדיו.
3: מי שלא הבין, יש לנה מהמולדת ביום שלישי הקרוב.
1: כן, ביום שלישי.
3: ואני רוצה להגיד לכם שלפני שאתם צוללים פה לדברים עמוקים, אני היה לי שבוע מאוד מאוד קשה. וקמתי היום בבוקר להודעות מאוד מאוד מסומכות, אני די באורות מהבוקר למרות הקושי, שלאחי שי קיביתי ולאשתו אליס נולד בן זכר.
1: וואו, מזל טוב.
3: בישראל, באמריקה. בצלאל אמר לנו שזה פרשת עקב או עקב, ולי יש אחיין בפרשת גרין קארד. אז הרבה מזל טוב לסבא ולסבתא, ליוסי וברוריה קיביתי.
1: וואו, מזל טוב.
4: מזל טוב.
1: ליוסי וברוריה. טוב, אז מהשמחות אנחנו עכשיו צוללים לשמחה שבעצם יש לנו את רמי כאן איתנו. רמי, אני מקווה שנשארה לך אנרגיה אחרי הסיבוב הגדול שלך, אז בוא תספר לנו רגע, איפה ביקרת מאז שהגעת לאוסטרליה? איפה כבר היית פה בסיבוב הנוכחי? לא הראשון שלך, אבל.
4: לא הראשון שלי, אבל בנוכחי, תחילת יולי נחתתי בפרס, הייתי שם מספר ימים, עברתי למלבורן, לשמונה ימים או תשעה, כבר לא זוכר בדיוק. הזמן מתהפך ככה מתוך הארגונים, משם לקנברה, לפגישה עם השגריר ועם הקהילה, ומשם לסידני, ובדרך בחווה של נוצרי באיזשהו מקום שרואים את הכוכבים ואת הירח הכי גדול שלא נגמר, והנה אני פה בבריסבן עכשיו.
1: נפלא, אז כבר אנחנו מקבלים אותך רענן, התאוששת מהג'טלג, אתה יודע, אתה כבר בסטייט אוף מיינד האוסטרלי. אז השנה מציינים 50 שנים למבצע אנטבה, הידוע גם כמבצע יונתן, למרות שבמקור הוא נקרא מבצע כדור הרעם. כדור הרם.
2: נשמע כמו תוכי טלוויזיה לילדים משנות ה-80.
1: נכון, אבל זה היה בשנות ה-70.
2: כן, בסדר. זאת אומרת, חתולי הרם גנבו את זה מהם.
1: רק כדי לתת למי שלא יודע ולא מכיר, למרות שאני בספק שיש מישהו כזה מקרב המאזינים שלנו, אבל בשביל הרקורד, הכל מתחיל ב-27 ביוני 1976, טיסת אייר פרנס מישראל שמיועדת לפריז, פתאום מוסיפים לה איזשהו סטופ אובר ביוון, באתונה, ובאתונה עולים למטוס מחבלים, ארבעה מחבלים, שניים גרמנים, שניים פלסטינים, והם חוטפים את המטוס. בהתחלה המטוס נוחת בלוב, קדאפי מסיבותיו שלו, מחליט, הוא לא מעוניין שהם יישארו על אדמת לוב, והם ממריאים משם לאוגנדה, שבאותה תקופה שולט בה אידי אמין. אידי אמין היו לו קשרים
4: עם ישראל.
1: עם ישראל, נכון?
2: לאידי אמין היו כנפי צניחה.
1: חמים מאוד.
4: חמים מאוד.
1: איך הוא, איך, אז איך זה שבעצם בשלב הזה הוא מחמם את יחסיו בעצם עם, עם הפלסטינים, עם המאבק הפלסטיני? זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהוא...
4: לרקע קצר מאוד ככה, בגלל התוכנית, אידי אמין כנראה כבר אז... התחיל לפתח סכיזופרניה והיה פועל במסלולים שהסכיזופרניה תמיד מעמידה בפנינו אתגר איך לשפוט אותו, אז לא נשפט כל כך. בהמשך ב-2003 הוא נפטר בבית חולים בערב הסעודית מסכיזופרניה, ועד 72 יחסים מאוד חמים, הוא ביקר בישראל, עשה קרוץ צניחה ולא סיים אותו.
2: אבל הוא הלך עם כנפי צניחה, היה לו הלך.
4: כנפי צניחה, לא ויתר עליהם. ויחסים מאוד חמים עם ישראל. ישראל שלחה

0: צבא וטייסים וחברות בנייה לפתח את המדינה, כמו עוד מדינות באפריקה. זה היה שנות ה-60, זה היה חלק מתפיסה של ישראל למעגל שמחוץ למדינות שעוטפות את ישראל, לפתח איתם קשרים, ואוגנדה הייתה אחת המדינות, עד שפרצה מלחמת אזרחים שמה, וישראל מאוד נמנעה להתערב במלחמת אזרחים שהייתה, הוא דרש תחמושת והוא דרש מטוסי קרב, תחת ההשפעה שברקע היותר גדול הייתה גם ברית המועצות שהשתמשה בתוך המאבק הזה בשביל לזעזע את המערב, ליצור אי שקט, חלק מהביטוי של המלחמה קרה, שעד היום יש לו גלים.
1: עד היום.
0: זה לא משהו חדש מה שאני מחדש, אבל קצת מרקע כללי, הוא בעקבות האישיות שלו והרצון לבוא ולהתמודד עם ה... במלחמת אזרחים, אמר לישראלים 10 ימים כל ישראל צריכה לצאת מאוגנדה, חברות, הצבא, חיל האוויר, כולם עזבו ב10 ימים, ובמקביל, תוך 10 ימים, הוא התחיל לקבל תחמושת ומטוסים מלוב, שבעצם זה היה רק תחנת ביניים מברית המועצות.
1: מברית המועצות.
0: שהוא קיבל. וב-73 הציע את השגרירות הישראלית לאש"ף, כי זה חלק מאש"ף, היה חלק מגוף שברית המועצות טיפחה מ-65. לא ניכנס לכל
1: כן,
0: הפרטים האלו,
1: כן.
0: זה מורכב מדי.
1: עכשיו, מרגע שמבינים בישראל שהמטוס נחטף, מתחילה להיות התארגנות, זאת אומרת, מתחילה להיות התארגנות של כוחות הביטחון, לנסות לחשוב מה עושים עם הדבר הזה? איפה הידיעה על אנטבה פוגשת אותך? מה אתה באותה תקופה ואיך אתה נודע לך על זה?
0: צריך להבהיר נקודה אחת מאוד מהותית. מיום ראשון שהמטוס נחטף עד יום רביעי אחר הצהריים וערב, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, פעלה במדיניות אחת, זאת בעיה שעומדת בפתחה של ממשלת צרפת, והיא צריכה לפתור את הבעיה. מטוס צרפתי, אז בבעלות של ממשלת צרפת, אייר פרנס, רוב הנוסעים היו לא יהודים, 4,000 קילומטר מישראל, אין פה בסיס של תוכנית צבאית לפתור את הבעיה, אלא גם מהותית. זאת בעיה של ממשלת צרפת. ברגע שהבנו ביחידה את התמונה הזאת, והמטוס נחת בלוד, בלוב, ובערב הוא טס לאנטבה, ירדנו לסיני, ועד יום חמישי בצהריים, עסקנו בסיני, בפעילות, איך אני אגדיר אותה, למען הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, שזה התפקיד העיקרי של היחידה, לא... התפקיד המשני היה המלחמה בטרור, כי היינו יחידה קטנה, יכולה להתאים את השיטות לחימה ואמצעים טכנולוגיים, אז היינו תמיד היחידה שבכל פעולת טרור בתוך מדינת ישראל, אנחנו היינו שם. בשנים האלו זה היה כמעט כל חודש, כמעט חודשיים, הייתה פעולת טרור. אבל אף אחד לא חשב שהולכת להיות פעולה צבאית, לתכנן אותה, ואיך משחררים, ומה עושים, לא היה. היה משהו שהוא שייך למנטליות הישראלית. שיש בו הרבה היבטים טובים, אבל במבט לאחור צריך גם להכיר את החולשות של הדבר הזה. יש איזה דבר, אני אעשה את זה בצורה קצת ציורית, אם יש הפיכה בארגנטינה, קצינים בכירים יושבים ואומרים איך מחזירים את השלטון הקודם כי זה מסוכן. יש איזו נטייה לקצינים בכירים ישר לבוא ולחפש פתרונות צבאיים ולעשות תוכנית צבאית ולדחוף מיוזמה מקומית שהיא הרבה פעמים ברוכה, אבל זה לא תוכנית שישבו מישהו החליט שמתכננים, אלא יוזמה של אנשים ש... גם יצרו דברים בחלקם טובים מאוד, אבל זה המנטליות יותר מכל דבר אחר.
1: כן, אני שמעתי בין השאר בהכנותה לתוכנית שהייתה מחשבה, מישהו הציע לכבוש את אנטבה, היו כל מיני רעיונות שנזרקו לאוויר ו...
2: רצו בהתחלה להגיע דרך המים,
1: כנראה שלא, טוב שהם לא יצאו לפועל.
0: טוב שלא קפצתי לאגם עם תנינים.
1: בדיוק, בהחלט, מאוד חשוב. אגב, יש עדיין אפשרות כזאת, אם נוסעים שם לצפון אוסטרליה, יש שם הרבה, אגב,
2: גילי עוד יכולה לתפוס אחד.
1: כן, גילי שם עכשיו. אבל זאת אומרת, די, תוך כמה ימים מרגע חטיפת המטוס, ברור שזו פעולה שהיא לא נגד צרפת, ולא נגד אותם, זאת אומרת, נוסעי המטוס, זו לא בעיה של צרפת, זו הופכת להיות בעיה של ישראל, ברגע שמפרידים את הנוסעים הישראלים והיהודים משאר נוסעי המטוס, ממש עושים שם סוג של סלקציה, אפשר לומר, מילים ששמעתי מאנשים שמספרים את הסיפור, ואז זה הופך להיות, מדבר שמובא לפתחכם, זאת אומרת, באיזה שלב יוצרים קשר עם סיירת מטכ"ל, כגורם שצריך עכשיו לקחת בזה חלק.
0: סיירת מטכ"ל סלש הקצינים שנשארו ביחידה סלש מוקי בצר ועוד כמה קצינים.
1: מילואימניקים של סיירת מטכ"ל.
0: כן, תמיד יש ביחידה 24 שעות צוות שאחראי להגיב אם יש אירועי טרור, בזמן שהפעילות היחידה העיקרית ממשיכה.
1: כן.
0: וזה הייתה תהליך קבוע, שגרתי, שמתנהל. אני חושב שנקודת המפנה שאני קורא לה, יש כאלו בטח ייתנו לזה שמות אחרים, שהכל קיבל תפנית לטובת מיקוד והבנה שזה אחריות שלנו כמדינה, ממשלת ישראל, היה הסלקציה. כיוון שהסלקציה יצרה דבר שאפילו היום קצת שון חיבר אותי למושג, יש פה איזו התלגטות של יצירת קהילה, אנשים שהיו בפריפריה פתאום רוצים להיות ביחד, ישראלים. הסלקציה יצרה את ההבנה שיש פה בעיה יותר גדולה ליהודים, הסיפור היהודי התחפר לסיפור של השואה, עם חששות מאוד גדולים, אבל יש איזו התמקדות ברורה יותר עכשיו בסיפור היהודי-ישראלי, שצריך לתת לו פתרון. לפני זה הוא היה קצת מעורפל, פחות ממוקד, פחות מובהק. הסלקציה סייעה להבין שזה סיפור שעומד בפתחה של מדינת ישראל, מיוחד השלב השני של הסלקציה, כי היו לו שני שלבים, אחד הפרדה בתוך הטרמינל, והשני ששני מטוסי איירפרנס, הממשלת צרפת שלחה, לקחה את הנוסעים הלא יהודים לפריז. באותו רגע שהיה ברור שיש יהודים שנשארו באוגנדה, באנטבה, ישראל צריכה להתייחס. עוד לא היה ברור איך מתייחסים, אבל זה ברור שזה עומד בפתחה של ממשלת ישראל ו... זה לא משהו שאפשר לבוא בתביעות, בהפעלה של ממשלת צרפת לפתור את הבעיה.
2: אני רוצה רק לחדד, כי אנחנו מדברים על זה בגלל שאנחנו, יש לנו קצת או יותר, חלק יותר, חלק פחות, ידע קודם. בוא נדבר רגע על הטיים פריים. המטוס נחטף ביום ראשון.
0: כן.
2: ביום רביעי שחררו את ה...
0: יום רביעי בלילה, טיסה ראשונה של אייר פרנס, יום חמישי לפנות בוקר, הטיסה השנייה.
2: ומתי היה המבצע עצמו?
1: בלילה שבין השלישי
0: לרביעי. נמרנו בשבת בצהריים.
2: זאת אומרת שהיו לכם שלושה ימים להתכונן למבצע הזה.
0: לא, היה עוד זמן של ישיבת ממשלה וזמן עד הפקודה.
2: כל הסיפור הוא שבוע, מהחטיפה עד השחרור שבוע, מתוך זה ארבעה ימים הלכו בכלל על הגישה של צרפת יטפלו בזה, ורק אחרי ארבעה ימים התחילו בעצם לתחנות, אז בעצם אני מנסה להביא את הפואנטה של... ההכנות למבצע הזה היו מאוד מאוד מאוד...
0: פחות מ-48 שעות היה זמן לתכנון, שאתה אומר יש לך פקודה לתכנן, פחות מ-48 שעות שימרנו.
1: תוכל למקד אותנו מבחינתך כרמי, באיזה שלב בעצם אתה פונים אליך, או שאתה נכנס לתוך האירוע הזה ו... מה היו תחומי האחריות שלך?
0: אנחנו עלינו מסיני ביום חמישי בצהריים מתישהו, בשש בערב ידענו שיש פקודה למבצע צבאי.
1: אוקיי.
0: בית הצנחן ברמת גן, קיבלנו פקודה, ומאותו רגע, אני כקצין המבצעים, יוני כמפקד היחידה, יש עוד קצינים במטה, מפקדי צוותים, היחידה בכללותה, נכנסת לנועל קרב מאוד אינטנסיבי, ופחות מ-48 שעות ממריאים משדה דוב. כקצין מבצעים, אז התפקיד העיקרי שלי מצד אחד, הייתי חלק מהכוח שאמרי לאנטבה בהרקולס הראשון, נחת, ואחת החוליות מה-33 לוחמים שנלחמנו בטרמינל, ובמקביל, הדבר כקצין מבצעים, הרבה מאוד עיסוק בתיאום של היחידה עם כל המעטפת הצהלית, כי בסופו של דבר צריך לזכור, זה לא מבצע של היחידה, היחידה הייתה חלק מסיפור גדול יותר, דן שומרון המפקד, מעל זה חיל האוויר, מעל זה צהל, מעל זה ממשלה. בתוך התהליך הזה צריך ליצור המון תיאומים, עברת מידע, השגת ציוד, המון הבנה שיש תקשורת אחד שכולם מבינים אותה, מערכות קשר, מבצעים, מי באיזה מטוס נמצא, אם אפשר לעלות כך וכך אנשים, או בעצם אין לנו מקום למספר האנשים שאנחנו רוצים. הייתי יותר מן שר חוץ של היחידה.
2: מאשר בהכנות שלה. אחד הדברים, דרך אגב, שקראתי להם בהכנות, זה על המרצדס, שהביאו אותה ובכלל לא הניע, והחליפו לה את הגלגלים, ושהיה המון בלגן, ושבסוף היא סיימה את חייה בתור מונית בשטחים. זה מה שקראתי.
0: גם אני קראתי, אני לא יודע להגיד.
2: לא יודע אם זה נכון.
0: לא, אני חייב להגיד, תראה, זה מין מבצע שהסתיים באמת בהצלחה פנומנלית. לכל מי שנהרג, אז זה חרב עולמו. אי אפשר להפוך את זה לדבר שולי, אבל בסיפור לאומי, בסיפור צבאי, זה הצלחה שקשה לתת לה הסבר רציונלי. כן. כל כך מעט זמן. אז חלק זה ההתרחשות האלה כל כך אינטנסיבית שהתרחשה כל שעה כמעט. לפעמים עולים רעיונות, פתאום זה זורק. רוב הדברים בכלל אין להם דוקומנטציה של מי אמר למי, כי הכל עבר בעל פה. המון דברים. אז אחד זוכר את זה ככה ואחד זוכר את זה אחרת. ואני בן 23 נוחת בארץ בסוף המבצע, אחרי 3 ימים, מתחיל לעסוק בפעילות אחרת. זה לא ש... יא, עכשיו אני הולך לכתוב זיכרונות.
2: כן.
0: גיל 23. בסדר, אז היינו באנטבה.
3: אז לשאלה שלך על הפרטים הקטנים האלה, אתמול, אני חושב שזה אתה סיפרת, רמי, על האוטו ספציפית, על הרמה של איך זה קרה, שמצאו מישהו שיש לו אוטו כזה, ואז כשהם הגיעו אליו, האוטו בכלל לבן, והוא צריך להיות שחור, אז צריך להביא צבע, אז מאיפה מביאים צבע? אז יש מישהו שיש לו צבע. והם הלכו לשם, וההורים היו בכלל בסרט, עכשיו אין טלפון לקרוא להם, אז מחכים שם שההורים יחזרו מהסרט, הוא עם הילדים בבייביסיטר, ואיך עושים את הדגל של לשים בקדימה של המרצדס מחתיכת סדין עם כמה עם צבע, אז יש המון המון המון פרטים שאני שמעתי בהרצאה אתמול, שלא שמעתי לפני 3 שנים, ואני מצל את זה שגנבתי לך את המיקרופון להגיד תודה רבה לאדס פלבסקי שסדרה לי שתבוא לפה. אוקיי,
1: כן, שמעתי שהייתה הרצאה מאוד מאוד מעניינת, וגם יש פידבקים מהקהל של האנשים שהיו אתמול ומאוד מאוד נהנו, אז שתדע. אני חושבת שרגע אנחנו נצא אולי להפסקת שיר. אתה בחרת שיר של אריק איינשטיין, נכון? ולכבוד ט"ו באב, שחל.
2: לא, שינינו, כי הוא ביקש בסוף משהו אחר.
1: אז הורדת את השיר שהוא רצה?
2: לא, כן. הנה, תסתכל על המסך שלך, את אפילו יכולה לראות אותו.
1: בבקשה. אז כי, טוב, במקור רצינו לשים רק שירי אהבה.
2: נכון, אבל אתה ביקשת את סן פרנסיסקו של אריק איינשטיין. אז אנחנו נלך על סן פרנסיסקו של אריק איינשטיין.

0: אתה מקליט?
1: כן.
0: כל הזמן הזה זה הקליט? אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית, 98.1 FM. מה תסך?
2: נעמה, מזל טוב ליום ההולדת.

0: איזה הורים אלופים.
1: אלופים, חבל על הזמן.
0: כל הכבוד.
1: ועכשיו גם אני יודע איך גידו נראה.
0: מה, לא ידעת לפני
2: זה? וחושר.
1: וחושר.
2: כן. את אמרת לי שאין לי זמן.
0: אין לך. שתי דקות על השעון. כי אנחנו רוצים להמשיך
2: ולדבר עם רמי. אני קופץ על כל השמות. עזבו שמות עכשיו. אתם יודעים מפה, מלא פה. רק אני אציין תודה רבה לאבא שלך, למר אליסר, שאירגן לי את כל הווידאוים האלה.
0: כל הכבוד לגדעון.
2: ואירועי קהילה ממש בקצרה. יש הרבה בחודש אוגוסט, אז שימו לב. בראשון באוגוסט יש את המסיבה טו באב של גיגי. שזה לגילאים בין 18 ל-30, נא לפנות למאור גיגי, הכל בכל המקורות שלנו. זה בראשון באוגוסט, זה עכשיו. 9 באוגוסט יש הרצאת נדלן של נוגה אלבם, ביחד עם
0: איציק
2: בעלול, יצחק בעלול, שהוא ברוקר. 16 באוגוסט יש סדנת כבישה של יונתן ג'ונו, כבישה, הכוונה לעשות חמוצים.
0: חמוצים. לא כביסה. לא כביסה, כבישה.
2: כבישה, אמרתי כביסה, אני לא שם לב.
0: כבישה.
2: וזה מקומות...
0: אל תהיו חמוצים.
1: החמצה.
2: זה מקומות מוגבלים, אני לא יודע אם נשארו, כי הם רצו לעשות את זה עד לחמישה.
0: אני שמעתי שלליאור קירשנר הייתה הברקה, והוא אמר, נא לא להחמיץ. לא כדאי להחמיץ.
2: אוקיי, אבל זה לא השתי דקות שלי. אני קופץ ל-23. באוגוסט אנחנו קיבלנו איזשהו גרנט מהמם מה-QJBD, וביחד בעזרה של הצופים אנחנו מרימים סנדיי פאנדיי גדול מהרגיל, אנחנו קוראים לזה פסטיבל למשפחות, ואנחנו סוגרים את הפינות האחרונות עכשיו, אבל יהיו דברים ברמה של לייזר טאג, והמכוניות האלה שאתם אוהבים, כמו מכוניות מתנגשות, והמתנפחים, ו... ג'חנו, בוא נגיד חצי ממה שעושים
1: ביום העצמאות.
2: ביום העצמאות, תודה רבה. אז תודה רבה לצופים, תודה רבה ל-QJBD. ואחרון חביב, ב-30 באוגוסט, ויצו קווינסלנד, אני מדגיש שאני חושב שזה קווינסלנד, אני אבדוק, עושים הרצאה וסרט על סר ג'ון מונה, שמי שלא מכיר מהישראלים פה, שלא יודעים מי זה, זה היהודי הכי מפורסם אי פעם באוסטרליה, וכדאי
1: בכיר.
2: להכיר אותו, זו הזדמנות. זהו, סיימתי בשתי דקות?
0: כל הכבוד.
2: Thank you.
0: כל הכבוד. טוב, אז תראה רמי, לשמוע דברים על מבצע אנטבה ולקרוא, יש הרבה מקורות, אבל אני רוצה לשאול אותך על המסע האישי שלך, כי אתה מתאר את זה שבעצם בגיל 23 אתה בחור צעיר, עושה את מבצע אנטבה, חוזר חזרה לארץ, נוחת אחרי 3 ימים, ממשיך הלאה בחייך. באיזשהו שלב של חייך, ההתייחסות שלך למבצע אנטבה ולסיפור האישי שלך משתנה במידה מסוימת, וכבר 8 שנים שאתה מסתובב בעולם, נכון? ומספר את הסיפור. אתה יודע להגיד מה הוביל לשינוי הזה?
3: אני הייתי הופך את סדר הדברים שהוא משהו שפוגש באישיות שלי מרכיב נורא חשוב. העולם התחיל להזמין אותי ואני סקרן, ואני במידה רבה הרפתקן, ובמידה רבה אוהב לטעום מאכלים שאני לא מכיר, חלקם נוראים, הייתי באוגנדה והלכתי לשוק ונתנו לי לאכול כאלו מין חרגולים כאלו וטעמתי את זה, דבר נוראי, אבל יש בי משהו בין הרפתקנות וסקרנות שהעולם התחיל להזמין אותי, הסתקרנתי. מה הם רוצים? סו קול היהודים שמזמינים אותי, כי יהודים התחילו להזמין אותי בהתחלה. ולאט לאט הבנתי שני דברים. הסיפור של אנטבה הוא סיפור שמחבר הרבה מאוד קצוות שאני לא הייתי מחובר אליהם ברמה האישית. נולדתי בחברה מאוד אידיאולוגית, מאוד משימתית, בית ילדים מכינים אותי לחיים ב... קבוצה קטנה
1: בקצה של הפריפריה.
3: 18 שאני מתגייס לצבא, אני מגיע ליחידה צבאית מאוד קטנה שקוראים לסיירת מטכ"ל. זה עוד בית ילדים רק גדולים יותר, אבל משחקים אותם משחקים. קצת משחקי כבוד, ומי מוביל, ומי המפקד, ומי, את מי שומעים, ואת מי זורקים. זה בעצם בית ילדים גדול, מושבניקים, קיבוצניקים, פחות או יותר זה הקבוצה הכי עיקרית, שהחיים יכינו אותי מיומי הראשון בקיבוץ להבות הבשן, למרגלות רמת הגולן. ופתאום, העולם היהודי, זה עולם שהיה זר לי במידה רבה, ידעתי את קיומו, אבל לא חייתי אותו במשהו, אלא חיי היו מלאים בהמון דברים ישראלים, מאפיינים ישראלים, הזמן קצר בשביל להגיד, אני אגיד שני דברים יקרים. זה היה ברור שאנחנו קבוצת החוד שמעצבת את המדינה, קובעת את גבולות המדינה, חורשת את השדה, התלם האחרון זה היה הגבול של המדינה. ששת הימים זה ברור שזה ניצחון נוראי, כי נולדתי מקום שמגיל שלוש הזיכרון הראשון שלי שאני רץ למקלט. מה שקרה סביב אותו, העלה לי זיכרונות פרטיים שלי ש... חייתי במקלט, מה הסיפור? אחר כך הסיפור היה הרבה יותר דרמטי שהוא התברר, אבל החוויה הראשונית זה מוכר לי. גיל שלוש, יורים, הקיבוץ נהרס, הכל, לא היה משהו. ואני פוגש עולם יהודי, אני פוגש סיפור של אנטבה כפי שהם משמרים אותו עבור עצמם, ואני מבין מאיזשהו רגע שהמסע שלי הוא יושב גם על דברים הרבה יותר נרחבים מאשר המרחב הפרטי האישי שלי. זה מסע קשה היה. הוא קשה גם היום, הוא אינטנסיבי מאוד. בסך הכל, הכל ארגנתי לבד. נולדתי בקיבוץ, הקיבוץ אחראי להכל, ופתאום אני מארגן לבד, זה חוויה מלמדת, מצמיחה, מגדילה. הייתי מאושר שהחיים הביאו אותי לזה. אבל זה הסיפור האישי בלבד. הסיפור הגדול יותר, פתאום אתה רואה שאתה שותף עם עוד אנשים לחיבור הזה בין קהילות יהודיות ישראליות בעולם ומדינת ישראל. יש שם שיח גלוי ונסתר ומוצנע וסוער ונגטיבי, ויש בו שם הכל, אבל זה תמיד על הערוץ הזה שבו אני נמצא בו, ולשמחתי העולם מזמין אותי. אני לא צריך להתאמץ לכלום, אני לא צריך לשווק את עצמי, להגיד, תשמע, יש לי משהו שווה להגיע לבריסבן, אני רוצה להופיע וזה.
0: מה אתה חושב שהיא נקודת העניין הכל כך מרכזית סביב אנטבה? הזכרת קודם בשיחה שלנו אוף מייק, שיש משהו בסיפור של אנטבה ספציפית, שהוא מעורר עניין מאוד גדול, אגב, לא רק בקרב ישראלים, אלא באמת בקרב קהילות יהודיות, ואפילו בקרב קהילות נוצריות. רק לפני שבאת לפה, התראיינת לרדיו נוצרי, ונפגשת עם, אתה נפגש גם עם קבוצות נוצריות, זאת אומרת, מה אתה חושב שהוא מקור העניין?
3: אז נתחיל מהסיפור היהודי. סיפור היהודי, מבצע אנטבה, יצר ביטוי מוחשי למקומה של מדינת ישראל וקיומה עבור כל יהודי בעולם. הנה קיבלנו את ההוכחה המוצלחת, הפוזיטיבית של הצלחה, שישראל תילחם עבור כל יהודי.
1: אתה חושב שזה גם היה איזשהו המשך ישיר של ששת הימים, אחרי שהראינו כמה אנחנו גדולים וחזקים לוקלי, עכשיו אנחנו מראים שאנחנו גם יכולים גלובלי?
3: אני אומר משהו אחר. זה היה סיפור שקיבל את העוצמה שלו בגלל המכה הנוראית שקיבלנו 73 ולא 67. שלוש שנים לפני זה ישראל קיבלה מכה נוראית.
1: ביום כיפור.
3: והחברה הישראלית מדממת, זה רק שלוש שנים, זה לא כיבוש הר הבית, זה לא חזרנו לכיכר העיר שהייתה ריקה, זה 2,700 הרוגים, זה לא הסכם השלום אפילו שעוד לא היה, כלום לא היה, היה מדינה מדממת, ממשלה ש... בקושי מצליחה לשרוד, יש בחירות ראשונות, איכשהו מצליחה לעשות. הסיפור הזה, שאתה מסתכל על אנטבה, אתה מבין אותו באור אחר לגמרי, הניגודיות הזאת, לא את ההצלחה של ששת הימים, מי שרואה בזה הצלחה או ניגוד, זה היבט פוליטי, אבל 73 זה סיפור של מכה לחברה הישראלית לא פשוטה, ופתאום כזאת הצלחה. פתאום בשנת ה-40 אני בא לעולם, והעולם היהודי זוכר את זה. זה לא ישראל המדממת, זה ישראל שהגנה על היהודים והחזירה אותם לביתם. והמושג בית קיבל משמעות גם פיזית, ישראלים שחיים בישראל, וגם רגשית, אצל חלק רוחנית. ישראל זה המקום. מה שלא יקרה ילדים, השער פתוח. באווירה שהייתה אז, בטח שלא הייתה בעיה, התלכדות מאוד גדולה סביב המבצע הזה, ואני מופיע אחרי 40 שנה. זה כבר מכה שורשים הסיפור הזה. זה הרבה מעבר לסיפור הצבאי.
0: כן.
3: הרבה מעבר לסיפור מי הגיבור. זה סיפור של עם ומדינה. מערכת היחסים שיש להמון, כל אחד יש לו את ההיבט המשפחתי, האישי, אבל יש גם סיפור על מערכת גדולה, ששם אני מצאתי את עצמי, הסתקרנתי מאוד, היה לו זה היבטים אישיים שלי, כמו שאחרים. בגיל 64 חגגתי בר מצווה. נולדתי לחברה אידיאולוגית שאין בר מצווה, לא בגלל שההורים שלי לא הולכים לבית כנסת, בגלל שהחברה שנולדתי לתוכה, אין בר מצווה.
0: הכתיבה את המסלול הזה. כן.
3: אין דבר כזה שלא אוכלים בשר, חזיר. אנחנו עם חופשי בארצנו, שרים כל פעם ששרים את התקווה. ופתאום אתה מזהה שאלה שהיא אתגר גדול הייתה לי, ואני חושב שהיא לא פרטית, שאלה של זהות יהודית. איזה תוכן אני נותן למושג זהות יהודית? ראשית, ברמה הכי אישית שלי. זהות ישראלית נולדתי לתוכה. הלכתי יחף, פתחתי ממטרות בשדות כותנה, שרתי שירים, חגגתי את יום הזיכרון, ציינתי, לא חגגתי, סליחה, ויום העצמאות. אבל פתאום אני פוגש משהו שהוא זר היה לי. כיפה על הראש, לא ידעתי מה לעשות עם הדבר הזה. אני ישראלי, כיפה.
0: אבל אז אתה מבין, דרך בעצם המסע שלך בעולם, והמפגש עם קהילות יהודיות, בעצם אתה מזהה פה, אפשר לומר, עוד נדבך לזהות שלך, נדבך שבין אם תרצה ובין אם לא, הוא שם, הוא קיים, אתה פשוט אף פעם לא נתת לו מקום, נכון? בגלל הזהות הישראלית, בגלל איך שגדלת, בגלל איך שגדלת, המסע שלך מחבר, אתה אומר, מצד אחד הוא מחבר אנטבה, מחבר את היהודים והישראלים, אבל הוא גם מחבר אותך באופן אישי לזהות היהודית שלך, ולהכרה בה, ואתה נותן לה מקום אצלך בחיים. למשל על ידי זה שאתה הולך ועושה בר מצווה.
3: זה כל כך מדויק מה שאת אומרת, שחבל שאני אצלך
0: את זה. זה טוב, הייתי קשובה. אתה מבין?
2: כן, אבל
3: לא, כיוון שבאמת, זה משהו שאני מסכם אותו עכשיו, לעצמי בכל רם איתכם. זהות יהודית זה לא משהו שמצאתי על המדף והורדתי. זה משהו שהוא חלק ממני. רק המשקל שהוא מקבל, היו לו שני ביטויים. או שקיבל מאוד, משמעות מאוד מאוד שולית בחיים שלי, ליד דברים אחרים שהיה להם משמעות הרבה יותר גדולה. או שלמדתי להתנסח כלפי החלק הזה שלי, הוא לא רק פרטי שלי, אבל ראשית כל הוא אישי שלי, בביטוי נגטיבי. למדתי לשלול ולהשאיר, כמו שלמדתי, מה זה הציונות. הם השאירו את הבית כנסת שמה, ובאו לישראל עם הקלשון והרופא.
0: עם היהודי החדש.
3: היהודי החדש.
1: אבל אני, שנייה, אני חייב לציין פה שזה, הציונות, יש לה גוונים שונים. המשפחה של אבא שלי, שהגיעה בעלייה רביעית והתיישבו בעמק ישראל, היהדות תמיד הייתה חלק שמה. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שאולי יותר מאפיין את החברה הקיבוצית הציונית.
3: תלוי. עוד יותר מהקיבוצית, את החברה האידיאולוגית הקומוניסטית שנולדתי לתוכה. אבל זה הרקע שלי.
1: כן, כן, בסדר, אני לא...
3: היה את הכל בזהות של המדינה, אבל המקום שלי, איזה גאווה להיות בונה חברה סוציאליסטית. אבל מה עם הדבר הקטן הזה ש... אני נוסע לפולין ללמוד על יהדות, ומה אני רואה? איך הרגו את היהודים? זה הזהות שרוצים לחדד לי? שאלתי את עצמי, בכנות אני אומר פה מול המיקרופון, סיור באושוויץ היה לי קשה מאוד. כי על יד זה חוגגים ישראלים, צעירים, פטריוטיזם מזויף, לאומני. רגע, רגע, אז מה התשובה להרג הנוראי של אושוויץ? מה התשובה? עם השאלות האלו יצאתי.
0: לא נשאר לנו עוד המון זמן, אבל יש לי כן רצון לדבר איתך גם, כי מה שאתה מתאר, אני חושבת... כמו שהמסע שלך קרה עם הסיפור שלך ועם אנטבה, יש לי תחושה שאחרי 7 באוקטובר, המסע שאתה מתאר קרה להרבה ישראלים שחיים בחוץ לארץ.
3: ללא ספק.
0: שבעל כורחם בעצם היו צריכים להתעמת עם הדבר הזה שהם בעצם סוג של יכלו להניח אותו בצד. כשאתה חי כישראלי בחול, אתה לא חייב להיות מחובר, או לא היית חייב להיות מחובר לזהות היהודית שלך. יכולת לבחור האם אני רוצה לציין את יום כיפור או לא רוצה לציין את יום כיפור, האם אני רוצה ללכת לבית כנסת או לא, האם אני רוצה שהילד שלי יעלה לתורה או לא, יש לך את החופש המוחלט לעשות את זה, כי המדינה מופרדת. נכון, מהדת.
1: ואת הלחץ החברתי שיש בארץ, את ההשפעה החברתית.
0: ורגע, ואז, כן שון, ואז, אחרי 7 באוקטובר בעצם, הדבר הזה בעצם מאמת הרבה ישראלים עם העובדה של, הנה עכשיו הסביבה גם רואה אותנו כיהודים, יש באמת עלייה בביטוי האנטישמיות וכולי. איך אתה חווה את זה עכשיו אחרי, איך ה... החוויה שלך אחרי 7 באוקטובר כמי שמרצה מול קהילות יהודיות וישראליות בעולם? מה אתה מרגיש שיש השינוי?
3: תודה על השאלה, כי נורא חשובה, ועם הזמן הזה, ואני מקווה שיצא לי אפשרות להרחיב באופן יותר עמוק לזה, אבל בכותרת. אני חושב שאנחנו בפני כאב עצום של 7 באוקטובר. בכל הצורות שאפשר לתאר, 7 באוקטובר, המדינה סובלת מכאב נורא גדול על אובדן של חיים אזרחיים. מלחמת 73 הייתה 200 קילומטר ממדינת ישראל, הצבא נלחם מול צבא. פה אזרחים, תינוקות, נרצחו צעירים שרוקדים בנובה. באנטבה, 76, המושג בית קיבל משמעות של יציבות, ביטחון. ב-7 באוקטובר, טלטלה מאוד קשה לישראלים במדינת ישראל ראשית כל. ראשית כל. המושג בית, רעידת אדמה. מקומות מסוימים רעדה בסולם ריכטר מאוד מאוד חזקה, מקומות אחרים, אנשים תיארו את זה קצת אחרת, כולם חווים עד היום באיזשהו אופן גלים שהם מתרחבים של רעידת האדמה הזאת, של מושג הבית. ולזה מצטרף אנטישמיות בעולם, שמושג הבית הוא לא רק של הישראלי בישראל, אלא גם של היהודי בכל מקום שהוא גר. כרגע אנחנו באוסטרליה, אתם ואני. הביקור הזה באוסטרליה מפגיש איתי עם קולות וריחות אחרים לגמרי מאשר כל הביקורים הקודמים, שתיארו לי גן עדן ופגשתי גן עדן. בטוח אצל האוסטרלים ואצל היהודים ואצל הישראלים. והמושג בית פתאום הוא כבר לא כזה יציב, והמושג בישראל כבר לא כזה יציב. והאתגר הכי גדול של כולנו, שלושת הגופים האלו, ראשית כל ישראלים בארץ ובחול, ויהודים. כשאני אומר ישראלים, אני מתכוון בעצם לקבוצה היהודית שחיה במדינת ישראל.
0: כן.
3: המורכבות הגדולה, בסדר, אפשר גם להיכנס, אבל זה לא הנושא המהותי. יש לנו אתגר אדיר לשלושת הגופים האלו, לעצב מחדש את המושג זהות יהודית עכשווית. אנחנו לא צריכים לשבת רק על מה שנבנה מהעת המודרנית, הופעתה של התנועה הציונית, אלא לבנות אותה על תשתית שתבטיח לילדינו ביטחון לא רק פיזי, ראשית כל פיזי, אבל גם ביטחון נפשי רוחני. והמילה בית היא מושג מרכזי בתוך העיצוב הזה. כי כל בית באופן אישי אנחנו בונים איזשהו סדר יום וסמלים ושירים ודברים שיש בהם מהכל, מהתרבות שאנחנו מביאים ומחנכים את ילדינו. זה מה שנחוץ לעתיד בעיניי, האתגר הכי גדול. ואני מסיים באמירה נוספת. אני חושב שהיום ליהדות העולם ולישראלים בעולם יש תפקיד הרבה יותר גדול ממה שהם מוכנים לקחת על עצמם, בעיצוב, לא בהחלפת ממשלה, בעיצוב זהות של מה כן. זה אומר מערכת היחסים הזאת של ישראלי יהודי שחי בבריסבן או במלבורן או בניו יורק או בטורונטו. איך אנחנו בונים כלים שמעצבים לנו משהו חיובי בשביל ילדינו ונכדינו? תודה על
0: התשובה. תודה לך, רמי. זו הייתה שיחה מרתקת שלי באופן אישי חיברה לי דברים שאני מרגישה. אני חושבת שאתה מיטיב לתאר את התחושות, ואני ממש מודה לך שבאת אלינו, ושכן הסתדר בסוף, ושכן יצא ושלא ביטלת לנו. ואתה תבוא שוב.
1: ולשאלות ששאלו אותנו, נכתוב במגיבים, כי נגמר לנו הזמן קצת. ושון, היה מה שרציתי להגיד כבר הרבה זמן, או שוויתרת?
2: לא, הרבה דברים שרציתי להגיד, אבל אני לומד לשתוק.
0: לא, אז השיר...
2: תיקון.
0: זה בסדר, השיר שנבחר... מה השיר שנבחר לנו בקואטו?
1: אני רציתי לבקש סליחה מאבא שלך, אני הצבעתי יחד איתו לדודאים, אבל הרוב קובע,
0: אני ראיתי שהוא הצביע דרך אגב לשלום חנוך.
1: אני הסתכלתי, הוא הצביע, לא משנה. חברים, היה שידור מעניין כרגיל וכיפי, ונהניתי מאוד, ושיהיה לכולם שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: גיליתי את עצבנים, לא נגיד, עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי.
3: עם ישראל חי, ותודה לכם על ההזדמנות שנתתי, הייתה לי חשובה ביותר.